0: беше бито, то
1: не
0: дринк.
1: Ало, е, да, да, да, да.
2: Little crabber sail on a storm.
0: Мано да каже, да, мано да ви опа.
1: Да, слеге,
2: Little crabber sail on a storm.
0: Кейк е мит, кема, е, кема, ха, дронка, зе.
1: Ало, е, ни ке, сих, ја, хос, ја, хос.
2: Little crabber sail on a storm.
1: Ка, вир, ве, јур, фуше,
0: ја, а, ви, кук. Ма, ва, ма, мер, но,
2: Little crabber sail on a storm.
3: Witches.